0: Lekke Inga Skille, net hier op Jacaranda FM. Voor dit muziek van Ellie Goulding, Love Me Like You Do. And I'm sitting here and I'm thinking to myself, het jou ooit gewonder hoe een gesprek jou volgende groot besluit kan beïnvloed? Of hoe een nieuwe idee jou anders naar jou bezigheid, loopbaan of zelfs jou toekomst kan laat kyk? I mean, dis presies hoekom die Mancosa Jacaranda FM sak en byt soveel mense laat terugkom. Dis meer as net 'n geleentheid, dis 'n kans om nuwe perspektief, vars idees en inspirasie te kry wat lank na die oggend by jou bly. Nou die groot vraag is, wil jy daar wees? As dit 'n ja is, maak dit reg gerus daar op jacarandafm.com, bespreek jou plek nou. Kyk, dit gaan 'n groot oggend wees and you do not want to miss it. Alright, op pad 542 net na 5 in jou 5 uur wêreld, jou top 3 op X, jou raaisel is op pad en ek beloof vandag gaan ek dit lekker maklik maak vir jou. Dit is 'n Vrydag. Jy hoef nie te sukkel nie. Your feel good song. You're gonna love me, but that and more just after 5. Coming up next, Aretha Franklin, George Michael as well as Gracie Abrams.
1: Turn up the feel good with Rob and Roz.
2: You know, you guys has just became my most favorite, my ultimate, the best of the best of the best afternoon drive show ever. Like whenever I have to take long distance or if I'm driving alone, ooh, you are the bestest ever.
1: Weekdays 4 to 7 p.m. only on Jacaranda FM.
3: Class, what do you want to be when you grow up?
4: A scientist.
5: A teacher.
3: Colgate Educational Sponsorship Campaign wants to help you reach these dreams.
6: Yeah!

0: crazy storms. Hey, you never know what you might find.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
3: Ons begin in die Vrystaat waar 'n ondersoek onderweg is na die oorsaak van gisteraand se griepbusongeluk op die N1 Noord buite Tromsburg. 12 mense is dood. Die Nasionale Verkeersbestuurskorporasie se Simon Zwane sê meer as 60 ander passasiers is ook beseer.
4: The RTMC crash investigation team has been deployed to determine the cause of the crash.
3: Volgens die Vrystaatse Departement van Gemeenskapsveiligheid, Paaie en Vervoer was die bus met die waantjie op pad na Zimbabwe. In Zimbabwe het die land se minister van Finansies en Ekonomiese Ontwikkeling, Mthuli Ncube, gister gesê dat die Zimbabwese regering sowat 79.2 miljoen rand bestee het aan die repatriasie en herinskakeling van landsburgers wat uit Suid-Afrika terugkeer. Meer as 36.000 Zimbabwese burgers het deur regeringsondersteunde reëlings en byna 80.000 het op hulle eie na Zimbabwe teruggekeer sedert die begin van hierdie jaar. Terug in Suid-Afrika het president Cyril Ramaphosa die fase 1 verslag deur Eskom se herstruktureringstaakspan onderskryf. Die verslag sit aanbevelings uiteen vir die vestiging van 'n onafhanklike transmissiestelsel operateur wat nie met Eskom verbind is nie. Die president sê in 'n verklaring die verslag wys hoe die regering veranderings in die elektrisiteitssektor kan verseker te midde van voortgesette ontwikkeling van die sektor en die grondslag vir Suid-Afrikaanse groei te vestig. Die tesorie sal vandag die uitstaande fondse oorbetaal aan al die munisipaliteite reg oor die land, wie se befondsing aan die begin van die maand weerhou is, te midde van beweerde finansiële wangedrag. 'n Oorspronklike 13.5 miljard rand is van 69 munisipaliteite weerhou. Finansiesminister Enno Kotongwana het die week in Pretoria gesê dat die geld nie vir langer as 'n maand van die munisipaliteite weerhou mag word nie. Maar hy waarsku.
5: Process from here, they are not off the hook. They are going to be required to perform between now and the second tranche. Each municipality will receive a letter informing that municipality what are the conditions attached, what are the things it is going to do between now and the next tranche.
3: Ons sal later vandag meer hoor oor die besluit deur die stad van Ekurhuleni se raad om 3 senior beamptes in die pad te steek. Die hoof van regsdienste, Kemi Bihari, die geskorste hoof van menslike hulpbronne, Linda Klasheka, en die geskorste hoof inligtingsbeampte, Moloko Monyepal, is afgedank vir wangedrag. Hulle is by beweringe voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek betrek. Die kantoor van Ekurhuleni burgemeester Nkosindipile Nkakasa sê hy sal die media later toespreek. En vandag is Wêreldwildbewaardersdag, waar tydens ons gevra word om hulde te bring aan die wildbewaarders wat hulle lewens verloor het of beseer is terwyl hulle aan diens was. In Suid-Afrika word die dag vandag gevier by die Ograbies Nasionale Park in Upington. Jacaranda FM News Watch verslaggewer Cliff Shiko is daar.
6: Wild Ranger Day is observed annually on the 31st of July to honor the dedication and sacrifice by rangers across the globe. Sun Parks is commemorating the day across its 20 national parks. Environment Minister David Maynard will today deliver the keynote address recognizing the vital role rangers play in conserving the country's natural heritage. The commemorations also shine a spotlight on the dangerous work undertaken by Sun Parks rangers who face life-threatening risks every day as they protect the wildlife, combat poaching, and safeguard South Africa's biodiversity. Cliff Shiko, Jacaranda News Watch in Upington.
3: Meer oor al vanoggend se hoofstories, dit was reeds 'n baie besige begin van die naweek. Dis by jacarandafm.com, klik op news.
7: Welcome to a Friday morning 9 to 12 on Jacaranda FM, Maxilana, Afrika, Bredenkamp. Gerda, dit is verskriklik koud. The wind chill today. What is it? Like minus 5? What's happening?
3: Nee, val maar ek seker ons trek al by minus 30. Dis waar ek al is.
7: So we always say it's because of the snow in the Western Cape. I don't think it is. Why is there a chill? Is there an answer in die slim plek van julle?
3: There was that hectic front
7: right
3: that brought all of that snow and it was up until the Drakensberg was KwaZulu-Natal. So, Spanje is nogal nader aan ons. En dan is het nou maar die koue lig wat kom daarmee. En het is ook gedeeltelik bewolk. So it's not going to be full sun the whole Friday today.
7: So it's interesting that you say that. I just Googled it and I asked my machine here. And it says, yes, the icy weather is connected to the fact that we have cloud cover. And hulle sê, dis as gevolg van, ja, die Ooskaap, KwaZulu-Natal, Highlands and the Free State.
3: Hoe kom het jy vir AI moes gevra?
7: No, I must make sure that AI sounds like AI Gerda.
3: AG.
7: Hey, I like that. So that could be your rapper name. What's your mom's maiden surname?
3: Oh, Versepet.
7: Ah, well, that's it from Gerda, A-G.
3: Versepet.
7: Yeah. And Ilana, pack your bags. Afrika Breedenkamp Hendricks.
3: Ah!

0: En dit is ook stadig in Germiston op die N12 Oos op pad na Kraftweg.
1: Joe Mann, your sport headlines. Rossi Erasmus shows his hand with the Argentina squad, and an emotional Hugo Brez retires after a historic Bafana Bafana World Cup campaign.
2: Die Madlanga-kommissie sal op 11 Augustus getuienis aanhoor van Fadil Adams, leier van die National Coloured Congress, wie se klagte die omstrede ondersoek na 'n senior ambtenaar by die misdaadintelligensie aan die gang gesit het. Adams se verwysing ingevolge artikel 27 as 'n vlekkieblaser het die grondslag gevorm vir die onafhanklike direktoraat teen korrupsie se ondersoek na misdaadintelligensie, maar getuienis voor die kommissie het ernstige vrae oor daardie verwysing laat ontstaan. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels.
3: And there's been correspondence back and forth between Mr. Adams and our legal team, and I can now confirm that he will indeed appear before the commission on the 11th of August, which is next Tuesday, not the coming Tuesday, the next Tuesday.
2: Intussen sê die DA die regering se voorgestelde hervormings om die ondersoekdirektoraat teen korrupsie te versterk is nie genoeg nie. Volgens die partij se Glynis Breitenberg is die eenheid se geloofwaardigheid deur getuienis voor die Madlanga-kommissie geskaad, wat nie deur geringe veranderinge herstel kan word nie. Sy sê 'n onafhanklike teenkorrupsiekommissie met grondwetlike beskerming is nodig om korrupsie sonder politieke inmenging te ondersoek en te vervolg.
4: Over the past several years, the criminal justice system has witnessed an alarming procession of senior officials being suspended, dismissed, forced to resign, subjected to disciplinary proceedings or criminal prosecution across key institutions. From the NPA to Crime Intelligence, the Hawks and now IDAC, the pattern is unmistakable. These are not isolated incidents. They are symptoms of a criminal justice system suffering from deep institutional decay.
2: Polisie in Johannesburg het 3 verdagtes wat verbind word met beweerde voertuigdiefstal in Boskruin en Linden in Johannesburg in hegtenis geneem. Woordvoerder vir die stadse metropolisie, Olani Fisha, sê beamtes het op 'n verdagte voertuig afgekom na 'n waarskuwing van die Wuma opsporing kamerastelsel. 'N skietery het uitgebreek toe die verdagtes probeer vlug het en een na bewering 'n vuurwapen op die beamtes gerig het. 2 verdagtes is beseer en na die hospitaal geneem terwyl 'n derde op die toneel in hegtenis geneem is.
5: The vehicle came to a stop shortly after the shooting and 2 suspects sustained gunshot wounds, while a 3rd suspect was apprehended unharmed at the scene. The vehicle used by the suspects has been seized and booked in at the Ayrton SAPS vehicle pound for further forensic investigation, and a formal case has been registered at the Linden Police Station.
2: En 'n Britse begrafnisondernemer is tot 20 jaar tronkstraf gevonnis weens die afgryslike toestande by sy onderneming, wat onder meer behels het dat liggame maande lank gestoor is en dat familielede ander mense se asse ontvang het. Robert Bush, wat sy begrafnisonderneming in Hull in Noordoos Engeland vir meer as 12 jaar bedryf het, het skuld beken op 67 aanklagte en hy sal ten minste die helfte van sy vonnis moet uitdien voordat hy vir parool in aanmerking kan kom. Na vandag se vonnisoplegging het Eerste Minister Andy Burnham gesê hy steun oproepe vir strenger regulering. Begrafnisondernemings in Engeland en Wales kan sonder 'n lisensie sake doen en enige iemand kan 'n begrafnisonderneming vestig. Meer oor hierdie en ander stories op jackrandafm.com. Klik op news.

0: as in our coal-fired power stations, while embracing new opportunities and new energy sources.
1: Luitenant-generaal Afafia Modise is aangestel as die nuwe provinsiale polisiekommissaris van Mpumalanga en sal môre reeds die pos betree. Waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het vandag die aanstelling aangekondig en klem gelê op Modise se uitgebreide polisieervaring. Dit sluit haar vorige rolle in as adjunk provinsiale kommissaris vir misdaadopsporing en waarnemende provinsiale kommissaris in die Vrystaat. Modise het onderneem om by te dra tot 'n gemeenskap waar mense veilig kan leef en werk.
2: A pledge to lead with fairness, integrity, compassion and respect. Uphold the constitution and continue to serve our communities with honor and pride. The people of Mpumalanga expect more than promise, that they expect results.
1: Die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, sê die regering bly daartoe verbind om Suid-Afrikaners wat tydens die bevrydingsstryd in ballingskap gesterf het, huis toe te bring. McKenzie het in Pretoria gesê daar sal eerste op Angola in die 5-jaar repatriasieprogram gefokus word. Die oorskot van 42 bevrydingshelde is reeds gerepatrieer.
3: If you have a brother, a sister or an uncle, we take this very serious. We are going to make sure that all 5,000 returns. We hope to do it in the government of national unity. And you mustn't think the work has stopped. The work is even going faster now because of the government of national unity.
1: Na internasionale nuus en minstens 34 mynwerkers is dood na ontploffing in 'n steenkoolmyn in Pakistan, Sikmalogistan provinsie. 'N Reddingsoperasie is aan die gang om twee werkers te red wat nog so wat 1200 meter ondergronds vasgekeer is. En aangesien vandag Wêreldveldwagterdag is, is Jacaranda Newswatch in die Noord-Kaap, waar die Suid-Afrikaanse Parkeraad hulde gebring het aan veldwagters wat in die uitvoering van hul pligte gesterf het. Die minister van Bosbou, Visserye by die Ograbies Nasionale Park naby Appington. Jacaranda Newswatch het met een van die veldwagters, Gibson Davids, gepraat.
4: Eerste van alles, die dag gaan nie net oor ons wat hier staan vandag. Die belangrikste is diegene wat nie vandag hier kon staan. En een tweede aspect is vir ons, wat al reeds hier is as rangers, om vir ons te motiveer en om vir ons aan te spoor om elke dag op te staan en ons werk wat om effectief te kan doen om die natuur te beskerm, die omgeving te beskerm, ons diere te beskerm en ons plantspesies te beskerm.
1: 'N koel tot matige dag môre, Johannesburg 17, Pretoria en Mbombela 21, Skukuza 23, Polokwane 19, Musina 23, Mafeking en Rustenburg 21. Die dag se groot stories is op jackrandafm.com. Klik op news.
5: Baie dankie, Martine van der Walt Elers in vir Marlenae vanmiddag op The Drive with Rob and Roz. Iemand wat ook in is, binne in die naweek, is a meneer Rob Forbes.
6: Ja, no, look. Showman's last day today. We're going to go a bit deep housey on this one. Gooi a bit of volume.
5: Get it?
7: The reason Fridays rock. Rob's Mix. Kicking off your weekend.

Nou, toen Engels, ja, oom Barend is moest dan weer op sy pos, jong. Ja, en ons gaan groot vanavond en dan, jy weet, ek kyk na elke stempel, ne? Yeah, yeah, ready. This is